kecuali kalau tempat lockdown yang memang disediakan untuk

Salawat beri salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya beserta seluruh sahabat

menjawab bait syair seorang bujangnya. Ini Imam Syafi'i dikatakan begini: La tas'alanna bunayya adama hajatan was'alillah allati babuhu la yughlaqu. Bunayya adama hina yus'alu yaghdabu wallahu yaghdabu in wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan minta kepada manusia satu hajat pun. Bu, jangan minta kepada manusia satu hajat pun. Suami manusia pun. Sudah, jangan minta sama suami. Cuma gak usah guyu. Bisa serius sama guyu. Tapi mintanya langsung kepada siapa? Allah. Yang Allah dengan mudah bisa menggerakkan hati Anda. Betul apa enggak? Menggerakkan hati suami Anda. Tak usah mau siang tak usah ngapi lagi. Aku minta kepada Allah jadikan suamiku balik kepadaku. Langsung putra sama Allah pas. Langsung suaminya jadi balik. Kira-kira bisa enggak? Ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Langsung bisa. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya

Wasallam agar doa mereka oleh Allah diijabah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah."

0: menjalankan.
1: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Terus di bawah kaca sedikit, kalau kena kaca pak, kena kepala saya pak.
1: Ini
0: ada.
1: Ini
0: betul. Pak Subu